Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode. Nije mi srce

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.